we double turuma. Yeah, that's it. It kaho da se kwa kwa kwa kutu nuwa. Ya turuma ben turu kwa. Bebe, isa yi kwa kwa mo. Igi ba mo. Suna ba. Unkume warusu. Go kuma baru nene. Okwe uruwa. Gamiambira gya. Unyano doro kanu yi mi utora mo. Yinoko besumi. Ben kwa kwa so. Ben warusu so. Ben igi ba. Unkume suna ba so. Inglase ya baki, sanda ye mbaganu, se pibinu, umodora mo. Megme anti, yen soga, sa pibundi, seka wolo. Umasana ugene kini, unkume busu, yekuru umodora moa. Umasana siribabala, uyenti momikun. Umvalizi na ikini, sanda ye mpibundi, si mbaga, ye gya san, ingi pia omikun. Begu numbira gya, olandeba, chikanvi, kayati yekuru, inda inye ngabia mo, ukwe uluwa mferio. Gamiambira gya meton ko bun sagi sanda yen yanedu se yen gobigino yekure wa likun umma sanna branani e ikuru me indami inji biamo bebe la dosuko igumati wahalako morilesi yen wa mi anda andwa koko nu npe yen na wanwa amma waharamo masin yen ma wa mi yakon won ni nsuen a yosuen ya migun migun yen biro ando kwa npa unga diro yen gbe adoro kanu nu wa mi Perentiba, non biare me, me kato banti, ambi omikon, kato baganin ti mam, andami ya wa amikon, bimon gobeba mame, banga koko nomo, an yen ti bia omikon, me te mosu, yen ti ya wa ame, an gansum adoge, yogo yan sum wa tabu luni se son kakpi, in madami ya, in so bakin, in yen gabi ya mo, sanda yen loba gino, se siho gino, yepo ya wa amikon, yen masan buta bani, in damigon yen gase ye kwe bia, Yaga de gehiki kuro, akuro we okwe uluwa mferyo, gamiambira gya, kai kuro wawa. Ima nyewo, inturami urabesi ni wake. Yembiro bebe nyani ntiete lake, unyeme koka be idori, yangu kabe wahala kuwe. Wima ki udwesi nigini, yenti uradori wa. Inwi kahoya, ido gamio, be otoga emboko, sonye yorumbira gya, miyongwa. Ima wim ferye mera, nintoroma uiteri. Inki ganu be yeri, itari o. Kantia, nobay ne nobay yiro, ineta, nobatia nobay ta, yiro nobay ta, 01-97-43-68-28, unkume, kantia, nobay ne nobatia, nobatia yine, nobay yiro nobay ne, nobay ta nobay ne, 01-96-64-89, ikuro, okwa uluwa mferi yot gamion, yin

demon bosero sa shuwarundi yo sagam bosero sa shuwarundi pamandi yori mon kro win bosero sa shuwarundi kare kare yo shona sin bosero sa shuwarundi kare tema kanu sangiranu baba umeo bihimu nosia ni kao ba shuka umeo tishu kiyo mo uro no win sabitaba ile sabitaba ile kuli sa yukwa atarata unwa ayuru ayo nano gajan shuwa usin shu kaita yo sa yukwa uro baba alta iyo baba wile ni manga kwa nisa yukwa men wotera na yukane yukwa uba kursu wakuga kursu wakia kwa wana kwa usi yukwa atarata du kawo uwa kwa tia baba mebi himu nuhe wa mankiri barunko kwa tia uba noga hasa yukwa uba uba masuyo baha ima asuyo uwa uwa no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa tia uba no kwa

0: Wandu.
1: Alafia.
0: Alafia alafia tu.
1: Mama nusoga.
0: Nisha dembo gumurundi.
1: Gumasoga gimani dembo.
0: Agunu kiri.
1: Ya wasa nusoga lagi.
0: To gina baika kwa mera.
1: Si uruhu.
0: Ati uruhu.
1: Oh.
0: Ati uruhu. To ya kuna ula magina.
1: Iyama.

0: Tantro wa son na me suri duma kwa ka hon bayin no bunu ko sati uruhu ka hukwa me bayin ka kuma so ga deni saben subnu mala.
1: Ayi ko ne tawo en ba bi wo re yo.

Ayo kwa kumi babi lo yiro nosu. Ayo kwa kumi dadu ya mboro. Ndoka mwende sunu sabi mwamezi. Nankira bale bora wa.

0: gule ashe gule ya gani ya nanu biga aku gule amimba daru kana dadogiga ashe gule ya gule
1: fm no sina yera tombo ke osuhi yera ma tombo wo no sie yeso na engalika

0: kwede barate wa sama so akoko ma sama the head kromurobu kromurobu babumu mabaka no bukere mabe mbigbiko marobu uwinwo ya mu nyendutura ukabimbigbiko mara winti uwene unti dasomo
1: magaga hetuma ma tumbati atanu mwe Chantal biyo bakari
0: amaka titu magana numu wenton kroso yira amera gaso kawa wili bukaya numu wenton kroso awiji bunumu mame nye munamu ya nasa sa nonye bumbadona kaso kawa nye munu nawa me subaru ya ndere mame ya mwa kama adima kuhonye me ya nko mana wasi mena ka wundruwa nipa kadima nye yana mame ni mpikaya kuramu ya ngudu yenti yuko kwenye sabarate boya turumo amamera suko kwenwa mwen wasinye murakari moye ya janumwa kadu mwen wasinye murakari ba angwasigire ba ambaro ba de mama mwen wahim kilo ti ya kara awura yeba proyante ya sa nyireru ye yoko de buka wama ibarate tanun turumo
1: ba se wama barate tanun mo nolibu waye buo kwenbuko
0: somira mwa somite tuma kakura yira se buye wa yelu bote tuma a ya toru mwa mame a ya ntoruwa bangweni suku gere bangweni yako bangweni yanko mangweni gina adina na bunungwa mana mwen maro tu mbwando busa tinganu mwa mwa yisoko duke duke maro tu yeso suka tubu ma a maro tu yeni tabwando maro tu yeni ya bara piko gamo ama maa ne basa nki suye nsomburu kwa yuko sensia ama yensona baba nuye mera baba numera maba wama kage njira ya mwa maya ntone ganu ga ganu yebe hagirwa kasuhuga huwa bara ginako buhewa bango kwen bunu nsomburu kwa bangu maa nsomburu mo kaho hindia suko wa so, inakim nengibu kana yira kukukari kwa buyari demi ankme ati media deme sagira bengbeleke kasinanden lukuto dia kuruwa mide maro yira kanwa bae kuru nye mima yira kanwa kuru maternite deme hagerwa miangwe ni bae kuru da maka yima ngungu wa lukuto dira nwa ma baka maro siya mumi akukare kwa da wawu kanuye media
1: inwa wi Chantal biyo bakari lukuto maso bengwele kasinanden buba lukuto dio wi njara ino bukpe imiko so wei ibente lukman waka miniko sanangamo esansi ya goyo wa liti ya mantura foto ti ansaga be pasi miza mabawa so aiso maga mara baka ti yes na mabaka binso mamo ibe so adaki osaka gong yundu antoto ugoso
2: mago mfo dede san ya imo aswe wahare ya kmenya domi amera gina kiriyambe hafuwa babi ndone sadamu hafuwa mo gwe gina say kada benze yo gamsan ka hegire de matin de san hegade gwesu he san yina atin fo ayo burundi aga da gire kon no date na sa ifwe to san yine da weru kiria ego yo ba na date na won ka ha wahara o mena anje ro ke o da weru we wa bitani ya wure aso hia sabe han jem jam mo ko ba ni ho tone walu ho an ga ga mo amo ara ma ndo no ya mo ka kire an wa to ga ga kan pin yo e ga dia hazio sin no wala ten han wahara ya dan kwa ga kwenya ke bugwa buse busa hien geme
3: ah han ye mo domi esanse ngwe ba ye mera ba liti ti ado ke ya ba ga wure bugwe won demi nga we ne em biro ne ke bi wona afwe ke bi ben fo bi hana geru kwa ga babe to we esan ga gwe so yan pin awura bi so ane a esan ga gwe so yi man gwe so no hin ase yo du be mba tira ye hade mu omi de yin so ha en don mo ha iko ya ga ja ha mo he ba ten
4: san he liti ti a foto da no se ya kang amanda boko ne foto tia ansan se duke aga manne wa ge ngwe wa na mai ka de masan se ak padon am angwe ga wa wa hala ho ha ma midon mi kon ka na ton soa da no ne o dat na mai bitana ko wi ha ko ne wi kun me wi gwe se mi ga mi ni mi non ye ga hun wa hala ha baga baga ye mi gumi ba san se angwe so be ha ne ho gwe so ye ga gwe so hide non wa hala ha ma ha de ma gangu man ka kinya ba san no ha sa wa ne non ka ye ka hun bitani ha to ka ha wan done wan done wa
5: basan kisu kiya basuwa wahalo domi ka wenge uge apa gere sansi me sa me dia yengobi apa ama benti bukone ba mamo benti sa ma game benti ba mo dansi mbe agya na kana mo busun yengobi wesi ama de me ya san
6: ko ba e mu wa pia ne ku ga simo mu ku ga simo ga ha de yelo ye ku ga kanyoro ga ma ha anjere wa ya ma yide to mai sa he ti gari na ga ku daga tin hade mo mi ye

0: sasera kwatera mwa nembira gegea mena masa mura ni we ku amini gonga faba kana hone win card identity ni je gya hiya ya nkonre mi gongi son so ho genia une card identity ho wi ma go eduge mi gon foto gra no gon saga une ankati so so win hite ta mwa mi yira baka bakaya ya warachina ya ga yerwa mi gum une wi so amwa mwa ko hum Kaladosum pave e migundi mawika kura bwa so amike gwa anga dogma wanke di baga mbira amiga une miawi mwaswa sa so witura mwara ya widaga kwa mawinka ti ka gwe wingwe foto kwa no bi esa imikunya e ga kwa wiga faba kana mbebe kati doba ma bakaya ya wara china ya gayiru amigon ka gwe wir foto kwa no nye mawi me na ma mwara wingo bi amiya ibenu faba ko windamba ba wemi ka miawi kanka hoso akanga tia no ba ine ine Naba ine kam, kam tia, yiru tia, ngumea ma atare ukanga tia, ine naba ita, nobu, naba ine, naba tia, ita. Radio no sinami kwe makme ihunwi kati ye ndaba uken ka wingwe wite une kade antite nije ngia. Ba teta wa, nembilage jodab da wabi otela miko.
1: Miro bisibu radio no sinan sore ke bukuru sabetobura gison sohoge undan ko kobaita kanne kan okwa no bundi radio no sina ya fai moy kodi kadidras won je gibu amon sagoko bara kosuni nura won akon men na bombira gya suga ni kuta buku misora sago fageti bebe sanu sinan sore ke bu benti ko ima ayrumo ikwega sogo yembe wini ibikia kon men na bombira gya kama megoiku bara kosuno Unkuman kosida mbaru kabare no tikuru supe suga ni nyangu umena unku akobaita kane kan okwa nobu
2: gase woru mo umbibu sanye ni saduwa ya sanye ni saduwa tugu gasida sai

0: Madame Nonsina, yera tombo keo son hi. Yera ma tombo wo nonsie, yen son na en galika.
1: Sanye ni sadua, sanye ni sadua, sanye ni sadua, sanye ni sadua, sanye ni sadua, sugu gasida swaina.
2: Mero bisibu radio nonsina nswale kubukuru sabe tobura. Gison son hoge, undan kwa kubaita kanne kwa mwakwa nobundi. Radio nonsina ye fai moyoko di kadidras wanje gibu. Amon sagoko bara konsoni nura wa konmen na bomberagia suga ni kuta wuko misora sago fageti bebe sanu sanso alegbo benti ko ima ayromo ikwega sogo yembe wini ibikia konmen na bomberagia kama megoiko bara konsuno onkuman ko sidam bararo kabare no tikuro supe suga ni nyango omena onku akobaita kanne kan okwa nobu
1: gase woru go umbibu sanye ni saduwa ya sanye ni saduwa tugu basida saina
3: FM Nosina 90.8 Bembereke 97.3 AA

0: to mu la ba ife yekin yeso na e ngarika
1: waso yi ko sada ki mini yawe wa sa yesu yi gbete bara soko eglise evangelique UEB bagari soro ko wa sa UEB ngari mu ayirundi para ko
2: Kinasibu, beka bado manso adakibu. Ikwa msusi maansu basen fagi wasa aye no. Yesako no, yera. Mbanda geru na angina siye. Wuko kabe fagi yeko uye begi sakalia. Suseda uswa o, igina uomo so adakibu.

pala kwa nkume kutunu o jatunu abe ntulu kuwa bebe isa ikulo kwa adumo igi ba mo suna ba nkume walusu go kuma baru nene okwe uruwa gami ambira gya unyanudoro kanu yi mi untora mo yinoko be sumi ben kulo kwa aluso ben walusu so ben igi ba nkume suna ba so inglasi ya bakin sandaye mbaganu sepibinu umo dora mo megbeanti yen soga sapibundi seka wolo umasa na ugene kini unkume busu yekpuro umo dora moa umasa siri babala uyenti momikun unvalizi na ikini sandaye mpibundi si mbaga yegi asa ingi bia omikun begu numbira gya olandeba chikanvi kayati yekpuro inda inye ngabia mo ukwe uluwa mferio gamiambira gya meton kurabun sagi sanda yen yanwedu se yen gobigino yekuru yen wabiku umasan na branani e ikuru mbe indami ingi piyamo bebe ila dosuku igumati wahalaku morilesi yen wami anda andwa koko nuwen kwenyeno na wawa ama wahalamo mansini yama wami yako nuwen ninsuye ya yosuye ya migun migun yen biru ando kwa mpa unga ziru yen kwenye adoro kanu nuwami perentiba nubiari mi me kato banti ambia omikon kato baganin ti mam andami ya wwa amikon bimon gobe ba mame banga koko nomo anye nti bia omikon me temosu yenti ya wwa ame angan suma doge yogo yan suma tabulu ni se suma kake ima dami ya inso bakin in yen gabi ya mo sanda yen loba gino se siho gino yekwe ya wwa amikon yen masa buta bani in dami gon yen gase yekwe bia yagade gehiki kpuro akuro we okwe uluwa mferio gami ambira gya kai kpuro wawa ima nyewo inturami urabesi ni wake ye mbiru bebe nyani ntete lake unyeme koga beye dori yangu gabe wahala kuwe wima ki udwesi nigini yenti uradori wa inwi kahoya ido gamio be otoga embokuo sonye yeru mbira gya nyonwa ima wimferie mera ninturoma uiteri inki ganu beyeri itari o kantia noba ine noba yiro ineta noba tia noba ita yiro noba ita 01 97 43 68 28 ungume kantia noba ine noba tia ine noba yiro noba ine noba ita noba ine 01 96 64 79 89 ikuro kokwa uluwa mferi yo gamion.

sabine. An wa wa lu suru sabine. An to mo suru wa guma mo suru sabine. An se mo lukura da so me mo da sangu wa sabine. An wono mo jiro suru. An wono mo jiro suru sabine. An bi mo suru wa guma mo suru sabine. An kura mo jiro suru sabine. Awa mo lukura da so me mo da sangu wa sabine. Sabine suru sabine. Nandura biwa na la winka ikonawa, anwa wa ru ya urasana no sanga.

wawaru ya urasa na sangka kwa ulo nyawa biyado kwa kore kwa moto leo madura sema sa kwa neni na wa isago na si dilo sema isago sa kwa neni ya igodora ule kwa ule bandulo sema sa kwa neni na wa ya dilo bako moto leo mwoyo ya kukanyo ule mreka umano nigia

Kama suru ya ye ye ya wa ke mon Be nga do ya o na di ti yenu wa ye ya ga ma mon Ago ma ya o fo ya ya ga ni gbengbe ke mon su si jo gando de ro mon an gbengbe ga no ko ta o ka o mi a irun do bo ko ya ne bo ko run su wa ra no Yana oh nan na wa kwa ni anu kun kuwa ta ka hu ya ni ga bi ha ga du Suji sho gan no de o mon bo yin ya kai

wa mo ne kan na ka ka bu fe o se ru ga te gu ki o mo ni nya guru we o nan di no ko bi wa ne o ku yi gi wa ge ru wa banku yo be mo ma ki ya guru pa ge mi ku yi ha di wa yin no hi am ta ya no nu na ga ge ye.

padwa moya kama ni mazona kwa gwana ni yakizie makwa gao na ugirubai yawe mazo marumi uruya meta biurubai amawi mazo me kwa nyuri oyesa wadwa sanwe okuru urubai

la gona wa uga. Wale kwa suku tamada mwa kwa shi hapa nisho. Ada yede lukwa kan wibi kusawa kwa kwe gobi. Ada lo kika beka mwanto wa kiki kira wakuro. Abibani beka haki kaye. Mwana kwa bulu kwa hongo niki sikwe lega. Awa kwa niki kwa tondo na asawi yema kumwa shi hapa gire.

mari kule nzira nakanya kama kule bagaru nzira babanu kaga no nzira banu sio nebe ode nzira de kala o abibi ko pa din press mania nebe ya kuna film pio kaga kuna boga di nyate ngu ada ne gin kwa bijwa kwa oga ni tira ka tia ya kwa chwa ndu ko ni gin bijo ada ba ke ba benja di benja

we go kisha na mwe o an go kisha na mwe o pa yegu wa go ba sha ri go dan bo te mi ya ri nen do mwe wi mi ya ri cha ga do mwe wi mi ya ri yo da ba gun du o da yo wa gun du o sha ri da pa gun du o sha ri

0: ye do sar wi sar magun ga ne gi han bio yo pa do
1: o de ma wa yara
0: eh o ne ya ma han gun gira kama oturano de mo yo gi oda